0: السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم. لا إله إلا الله الرحمن الفاتح عن الله رب الصلاة والدعاء يختم صالحات أعمالنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama meluangkan waktu melaksanakan salat gaib secara berjamaah untuk almarhumah Laila binti Ahmad Bahalwan, yang kedua almarhumah Amelia binti Abdul Qadir Lim, dan yang ketiga almarhum Taufik bin Hussein Sulaiman Pati. Salatu jami'ah, as-salatu la ilaha illallah.
0: Allahu akbar.